mon es kanash kakwa es kwaskwitsin masa serech ol na ke na ban na bay sai serech ol es kwaskwitsin zuri qela ina shona li chabit isilal sash kawali dios chuka be dios ko holbe dios santi musiqe o kanta shak antiu shat kawa jesus lilok lak utam ki usman karan aparecida aran ki usak lok lak pokaik sari santi misión Penak la kocht kalau panel khusus rubel susah. Kenapa tikin kagua? La tikutan sakeng sedi kacol res bukti singgi resiri kene pada kemana la atuak kerana kaci jojo. Kenapa tikin kagua? Mana la atjas? Kutun resiri kena lep tikin la kuati. Teng awal sedi kan kiri syaliru nak la at nakat kapa. Kenapa tikin kagua? La atliku amli nakat keok shtiala li kakwanrik. Kanakat at kawa Jesus rikineb ikok aj. Utrap bokeb li saak reish kap langkit khun at uri chotra kutbe. Kanakat at kakwa rikineb I makbili tiyal tiroe. Makbili tikilal tiroe. Makbili ratabin kideb sirish kwanrikeb utirahok. Kanakat rikineb itawasimideh banirup tising. Ebi ne bersim ide, bikin ebi cek uti cakep. Sama ciri uli cukup beh, dari nak aku cipen serta kelacak di santin musir eh. Ut kesumme cangel kacol, dekap akwal nasbahan. Bikin isteng uti samom kalau orang nak rusal, nak aku nak kau kuaan, dah kau lah sulam tak. Kau kan tak. Sesh kabar dia cukup beh, Usah kongon ceruli kena lain. Akni kenal uti col ceru nak rakhlas sao nak putih siri sil nak kuts di cabil silal. Yang di cok ceri panah kwan sama teo. Olah kucol nak dikiri pas di kunci kag al toh sari kuasa pas kag al nak rakhlas pas. Kukanak sari kona din es komon awanan reroy beninkil na kona kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna ku